ya da na ti ja li bo te mo la to sa la ma long ga na la tor ya ti kar bo yi tor ryo